En mi pama vive copa mi beca. Ba mi kawo. Kama la mo ni lati North America ni so. Ishi no ko ko tubo pe fun mo ni ko Jesu Christi. O sele pe ni je amin lejo Sunday. Mo ko ti lati church. Ma so lo ko. Mo ta lu ni le pe mi mo da ro lo se ke mo de fo ko to man praise ni every Monday throughout the week. Ma so mo ko ni ke lu wa ke le de mo ti lo lo se ni lo ma sha lo. Mo ti lo lo se de so pa lo lo se ni de wo. Mo ti mo ti so lo ni mo ko ni bele mo to mi wa wi pe o to ri bi 2 weeks ago. Je o se testimony ni. Mo ni mo so da no wa, o ni pe yes, o so da no wa bo, o so e ri e. I'm sorry. Mo se mo fun mi ni loju ese. Mo so testimony ni to. O ko feel like where mo ni lati rest. Mo se won lo po pe tu mo ni mo so. O ri pe ti ni mo wa, ti mo ti so lo. Mi ti so 30 minutes ni po mi ni di pada. Mo pe mi pe mo ri da service kan ti lo bra bi o su kon sin. Mi kan lo se mo lo plo be. Mo se kini ni e ke mo ti ko check kan fun be mi ni check lo wa won. Iba mi bo ba ti be ni pe lo wa mi check le. Ni so du ka lu na da loju mi pe oluwa nti o ti pe pe won nara e de jam lo to to yi mo pe ni so testimony ni o ki mi ti mo to ri ba ti de de kia kia te ki ta de wa mi ki mama e pe fun ni ko Jesu Christi we love you daddy.